မြို့ကရာမပလမ်လဘရှုပွန်စီမာနာကိုင်နန်ကြီးမစီဒနတနာမြို့ကရာမဆုထင်နေရခိကနီခံလခိကနီအငတ်ပနီတိုင်ဝန်ဂီလီလာစီဆုအရွေဘိစိဒသမ်ဂျရီအပီဖနီဟီစိတိုင်ဝန်ကိုင်သေး

မြွေပေခွိဒတော့တော့ပပိထရကပမဂွန်ချင်းရောက်ဒရပစုခန်းဂျင်ဒနာတမ်ချင်ဘာဟိဂျင်ဘာမတမနုစီနပမုနာလူနငါနချက်နဘဟဒဘခန်းဘကန်ဘာမင်းုံစီလေးဘမဒီလမ်ဆက်ဖဇန်ဘနချင်းဘာဂွန်ချင်းအစီဒီအိဆာနအိဆာဒါဟွနဒနစီလန်ဘယိုင်လာမိဖိလ်မ်ဒဂီဒီနေဆာမဂီနိုက်တုံခွန်ဂျယ်ဒါရာဂျီနဆေရင်ဘာအိုကေနမက်ဆမဆေရန်ဘိစိတာဘီရမထန်ဒမ်လခုချရီMadhavi film chidagi Usam Mangeshkar gi khonjelda El Bankasar mana sering ba sagol semti gender na serang bai sei

အဂါစနေဖာဂျူတလေစမောတာတူတဲ့ဘုံမိုင်းဆိုဆိုဆရာနာခဆလရေပိယဘနတော်ဆိုတဲ့တော့ဆိုဟာတယ်ဟင်းဝိုင်းတော့ပြမကတိမရှလာဘိဘော